0: It's commercial time.
1: اوخانه کرای کی خوشبو گوشت کی ذائقہ اور پشاور کا مہمان نوازی.
2: کہاں خان بھائی, پشاور پہنچ گئے کیا؟
1: نہیں جان کے ٹوٹے, پشاور اپنے نوتی گم میں آ گیا نا یار. جی ہاں, تیار ہو جائے کیونکہ 27 July 2026 کو ہونے جا رہی ہے پشاوری ڈیرا کی شاندار گرینڈ اوپننگ,
2: جہاں لذیذ شنواری اور چرسی کڑاہی کی خوشبو آپ کو کھینچ لائے گی.
1: دمدار خوشبودار لیمب کابلی پلاؤ دل جیت لے گا,
2: اصلی پشاوری ذائقے والے چپلی کباب,
1: اور انگاروں بھی تیار ہونے والا لاجواب افغانی لیمب ٹکا.
2: اب اور نہ سناؤ, بھوک لگ گئی ہے.
1: تو پھر سننا چھوڑو یارا, پہنچ جاؤ جلدی.
2: اپنے دوستوں کو بلائیں, فیملی کو ساتھ لائیں اور پشاور کے اصلی ذائقوں کا چسکا لیں.
3: ٹو اسٹے کانٹیکٹ 07440016816, ایڈریس 35 لینٹن بولیوارڈ, لینٹن نوٹنگھم, 972ET,
2: پشاوری ڈیرا.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: جی ناصر صاحب, سنائیے کیسے ہیں آپ اور کہاں تک پہنچی آپ کی دکان کی رینوویشن؟
1: بالکل ٹھیک ہوں یار, لیکن دکان کی رینوویشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے, بٹ کوئی یار نہ فنیشنگ نہ کوئی کوالٹی ورک, بس مزہ نہیں آیا. اب سوچ رہا ہوں کہ گھر کو اپ گریڈ کرنا ہے, رینوویشن کا کام ہے, کس سے رابطہ کیا جائے؟
2: آپ نے مغل بلڈرز کا نام نہیں سنا؟
1: مغل بلڈرز؟
2: جی ہاں, مغل بلڈرز, چاہے نیا کچن ہو, ماڈرن اور سٹائلش باتھ روم یا پھر پورا میک اوور, مغل بلڈرز ہیں وہ ایکسپرٹس جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں.
3: جی, مغل بلڈرز کچن فٹنگ اور ورک ٹاپ سے لے کر باتھ روم ٹائلنگ, فٹنگز اور رینوویشنز, پینٹنگ اور ڈیکوریٹو فنیشز, لیمینیشن, ونائل اور وڈن فلورنگ, پلاسٹرنگ, ڈرائی لائننگ اور جو بھی کام بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہو کرتے ہیں نا مغل بلڈرز.
2: مغل بلڈرز سٹارٹ سے فنش تک سب کچھ کرتے ہیں.
1: مغل بلڈرز, صاف ستھرا کام, بہترین فنیشنگ اور مناسب دام. تو ابھی کال کریں 07440363063 یا 07421077999 پر فری کنسلٹیشن اینڈ کوٹ.
2: مغل بلڈرز, جگہ بدلے بھروسہ تعمیر کرے.
5: دس از اے پبلک سروس اناؤنسمنٹ.
6: دا اسٹیشن دیٹ پلیز فوٹ ٹیپنگ میوزک
7: 97.1 ایف ایم.
2: یہی ہے آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن.
8: You are listening 97.1 FM.

لیکن سامعین خوبصورت الفاظ کا چناؤ آج کا ہمارا ٹاپک ہے, ڈسکشن بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ موجود ہیں. بس اب سچویشن یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب 14 اگست کو دا گریٹ سنم ماروی ہمارے پاس آ رہی ہیں نوٹنگم میں, پاکستان کی ایک مایا ناز سنگر اور ایسی سنگر جنہوں نے صوفی کلام میں ایک دنیا کو پچھاڑا ہے, پیچھے چھوڑا ہے, بہت ہی بڑے بڑے سنگرز کے ساتھ کولیبریٹ کر چکی ہیں آلریڈی. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسپانسرز بھی چکا چھک بھرے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو میں کہہ رہا تھا نا کہ پہلے ٹکٹس اپنے پرچیز کیجیے, اب ٹکٹس کی بکنگ کلوز ہو چکی ہے. جناب آپ کو یہ بتا دیں کہ وہ ناز کے لیے فری انٹری بھی موجود ہے. آپ کو بتاتے ہیں 14 اگست جناب فرائیڈے 6 PM آنورڈس یہ شو ہوگا. سنم ماروی ہوں گی, ہرسی بھیز, موکی اور اس کے علاوہ بہت ساری پرفارمنسز ہوں گی. ریڈیو فضا اینڈ زیڈ کے ایونٹس آلویز آلویز میڈیا پارٹنر ہیں جناب ایکسلسی نواب نوٹنگم, جناب پاکستان فورم نوٹنگم کی جانب سے ایکسلسی نواب 527 لوٹس روڈ نوٹنگم NG51EL, ویری فیمس ایونیو ہے جناب اور آپ لوگ اس میں موجود ہیں. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں, آپ جا سکتے ہیں ایکسلسی نواب .co.uk اور وہاں جا کے آپ بار کوڈ اسکین کر کے اپنی جو ہے آپ کی اٹینڈنس اس کو پرفیکٹ کر سکتے ہیں. لے جی سنم ماروی کی خوبصورت سی آواز ایک خوبصورت سا ٹریک میں شامل کرنے لگا ہوں. ٹریک کے درمیان آئے گی کمرشل بریک, لیکن ٹریک کو پھر کانٹینیو کریں گے اس کمرشل بریک کے بعد. انجوائے کیجیے خوبصورت سا ٹریک اینڈ یور ہوسٹ ول بی رائٹ بیک.

لسنرز، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ 0115710971 اس نمبر کے تھرو مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ جمعۃ المبارک کا یہ جو پورا دن ہے اسپینڈ کرتے ہیں، کیا ایسے کام کرتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس بھی ہیں کوئی ایسی ٹپس جو آپ چاہتے ہیں کہ میں باقی سبھی لسنرز کے ساتھ شیئر کروں، تو ڈو لیٹ می نو. ساتھ ہی ساتھ آئیے آپ سے کچھ شیئر کرتی ہوں اپنی پرسنل لائف تھنگس. سو ریسنٹلی کبھی کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کوئی کام آپ کو بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہو، انٹرسٹنگ لگ رہا ہو، اور آپ فل پیشنیٹ ہوں کہ اچھا میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جب آپ وہ کام کر چکو اس کے بعد آپ کو ریئلائز ہو کہ اوہ یہ کام تو بالکل بھی میرے لیے نہیں بنا. ہوتا ہے کیا ایسا؟ سو اگر آپ نے بھی کیا ہے کوئی ایسا ایکسپیریمنٹ اپنے خود کے ساتھ، سو وہ بھی مجھ سے شیئر کیجیے. اچھا میں آپ کو اپنا ایکسپیریمنٹ بتاتی ہوں. سو ریسنٹلی مجھے کافی ٹائم سے آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہم ریل اسکرول کر رہے ہوتے ہیں اور کرتے کرتے مختلف طرح کی چیزیں ہمیں دکھتی ہیں، اور کچھ سوشل میڈیا ٹرینڈس ایسے ہوتے ہیں جو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ان کو اڈاپٹ کر لیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں دل کرتا. سو میں نے دیکھا کہ بہت ہی زیادہ ایسی ریلز آ رہی تھی جن میں لوگ اپنے بال کٹوا رہے تھے، بال چھوٹے کروا رہے تھے. سو تو بس مجھے بھی لگا کہ ٹرائی سم تھنگ نیو، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہیں ہیئر کٹنگ کروائی جائے. بٹ ناؤ آئی ایم ریگریٹنگ کہ میں نے کیوں بال کٹوا دیے، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہر ایک انسان کی اپنی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھ پر لمبے بال سوٹ کرتے تھے اور چھوٹے بال سوٹ نہیں کر رہے. سو اب مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا. سو اگر آپ نے بھی اس طرح کے کوئی ڈفرینٹ قسم کے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں تو ڈو لیٹ می نو، مجھے لازمی ساتھ ساتھ بتائیں. سو مجھے بتائیں کہ چھوٹے بالوں کا کیا کیا جائے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہ ہم انہیں ٹائی کر سکتے ہیں اور کھلا بھی نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ فریزی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ بال. سو اب مجھے ضرورت ہے اچھی اچھی سی ہیئر اسٹائلس کی جو کہ چھوٹے بالوں پہ بہت سوٹ کریں. سو اگر آپ کے پاس کوئی اچھی اچھی ٹپس ہیں کہ کس طرح سے بالوں کو جلدی لمبا کیا جا سکتا ہے، یا پھر ان کو ٹائی کس طرح سے کروں، تو آپ وہ بھی مجھ سے شیئر کر دیں، کیونکہ اب میں تو 2-3 دنوں سے بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکی ہوں. اس طرح جہاں ابھی بالوں کی بات کر رہے ہیں، تو اسی کے ساتھ ہی میں نے سوچا کہ تھوڑا سا بیوٹی کی جانب بڑھتے ہیں. تو ہمیشہ کی طرح آج بھی ڈیوا ڈائیلاگ میں لے کر آئی ہوں آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ اچھی اچھی سی ڈی آئی وائی ماسک، جو کہ نہ صرف آپ کو خوبصورت بنائیں گے، پریٹی بنائیں گے، بلکہ کانفیڈنٹ بھی بنائیں گے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی انسان خوبصورت دکھتا ہے تو انسان کا کانفیڈینس آٹومیٹیکلی انکریز ہوتا جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے

So the next mask is exfoliating oatmeal and yogurt mask. So basically, oatmeal act کرتا ہے کہ آپ کی جو physical buffer ہوتا ہے بازو کا skin میں, اسکن کو کلیئر کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے, یوگرٹ تو کیمیکلی فیڈ, اس کے بعد سپر ڈسکلیریشن, ان تمام تر چیزوں کو ڈیل کرتا ہے. سو کس طرح سے آپ نے یوز کرنا ہے یہ ماسک, 2 ٹیبل اسپون آپ نے لے لینا ہے اوٹ میل, ساتھ ہی ساتھ 2 ٹیبل اسپون پلین یوگرٹ, ان کو اچھے سے کمبائن کر لینا ہے, ایک تھک سا پیسٹ بن جائے گا. لیٹ سیٹ آن دا اسکن فار 15 منٹس اینڈ واش آف جینٹلی. سو اب آپ نے کتنی مرتبہ اس کو یوز کرنا ہے, یوز ونس اور ٹوائس ان اے ویک. ویل آپ ایک سے دو مرتبہ اگر کنسسٹنسی سے استعمال کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے فیس پر ایکنی کے مارکس ہیں یا پھر ڈسکلریشن ہے یا پھر ہوتا ہے نا کہ سورج کی وجہ سے تھوڑی سی ٹیننگ ہو جاتی ہے تو ہاف فیس کا کلر کچھ اور باقی کے فیس کا کلر کچھ اور لگ رہا ہوتا ہے, تو یہ ماسک کافی حد تک آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہیں گے. ویسے اگر آپ چاہیں تو آپ ایک پیچ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کوئی بھی انگریڈینٹس ہو, کچھ بھی ہو, فیس پر ڈائریکٹلی اپلائی کرنے سے پہلے آپ چاہیں تو آپ ہاتھ پہ ایک پیچ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض لوگوں کو بعض چیزوں سے الرجی ہوتی ہے, سو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا آیا آپ کو اس کو فیس پر اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں. ویل یہ وہ تمام تر ڈی آئی وائی ماسک ہیں جو کہ ڈیلی بیسس پر میں خود یوز کرتی ہوں, اور ان کے ریزلٹس دیکھ کے ہی میں نے سوچا کہ انہیں اپنے لسنرس کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے. سو جی گرلیز, لازمی ان کو ٹرائی کیجیے گا. ٹرائی کرنے کے بعد مجھے بتائیے گا آپ کو یہ کیسے لگے اور ان کے آفٹر اور بیفور ریزلٹس کیا ہیں.

لسنرز, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایکنی اسکارز اور ہائپر پگمنٹیشن پر مزید ڈسکشن کریں, سو ڈو لیٹ می نو, نیکسٹ شو میں ہم مزید اس کے اوپر ڈسکس کر لیں گے. اور اگر آپ کی اس حوالے سے کوئی بھی کیوریز ہوں تو وہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. سمپلی میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے تمام تر سوالوں کے جواب دوں. سو ایک بار پھر سے بتا دی چلتی ہوں کہ 01157100971 یہ ہے آپ کا اور میرا رابطے کا نمبر. سو اس نمبر کے تھرو آپ بلا جھجک مجھ سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. سو آپ کو بالکل بھی ہیزیٹیٹ ہونے کی ضرورت نہیں, سمپلی جسٹ ٹیکسٹ کریں اینڈ آئی ول آنسر آل یور کوشچنس تھرو شو. ویل لسنرز, اب وقت آ گیا ہے ڈیوا ڈائیلاگ کے اس سیگمنٹ کو اسٹارٹ کرنے کا جو کہ میرا آپ کا بلکہ ہے ہم سبھی کا فیوریٹ, کیونکہ اس سیگمنٹ میں بات ہوتی ہے کھانوں کی, پکوان کی, ذائقوں کی. اور جہاں بھی ہو ایشین فیملیز وہاں کھانوں کی بات نہ ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا, کیونکہ ہم ایشینس میں یہ چیز بہت ہی زیادہ کامن ہے کہ ہم کھانے پینے کے معاملے میں بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں, ہم ہر طرح سے ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. اور ہمارا مین فوکس اسی چیز پر ہوتا ہے کہ کھانا ہو مزیدار, چٹپٹا اور اسپائسی, اور ہمیں بالکل بھی پھیکے بورنگ کھانے اچھے نہیں لگتے. سو اسی لیے آپ کے ان تمام تر کیوریز کو دیکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے ہی میں روز لے کر آتی ہوں کچھ ایسی ریسیپیز جو تھوڑی سی منفرد ہو, ہٹ کے ہوں, کچھ ایسا جو آپ نے ڈیلی بیسس پہ ٹرائی نہ کیا ہو, تاکہ آپ کو کچھ نیا ذائقہ چکھنے کو ملے اور ساتھ ہی ساتھ ایسی ریسیپیز جو کہ بن جائیں بہت ہی جلدی سے. سو مائی گرلز, وٹ آر یو ویٹنگ فار؟ اگر آپ کر رہی ہیں کوئی بھی کام تو اسے کر دیجیے اسکپ, اور جلدی سے جا کے اپنی نوٹ بک, ڈائری یا پھر کاپی ریڈی کر لیجیے, کیونکہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں آج کی دا اسپائس کچن کی ایک بہت ہی مزیدار سی چٹپٹی سی ریسیپی.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فضل 97.1 FM کے لائیو شو سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دی ون اینڈ اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو فضا کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج, آواز آپ ہمیشہ کی طرح سن رہے ہیں بالکل ہماری ہی ہماری. بس بتائیے گا کیا حال چال ہیں, کیسا گزر رہا ہے دن؟ دن تو بڑا خوبصورت سا تو اچھے سے ہی گزر رہا ہوگا ظاہر سی بات ہے, لیکن اگر آپ کا دن اچھا نہیں گزرا, اگر آپ کو لگتا ہے تو ہم آپ کے لیے پروگرام میں کلام پلے کر سکتے ہیں. میرے پاس ایک میری پرسنل نمبر پہ فرمائش آئی تھی کچھ دیر پہلے کہ پروگرام کا جو پہلا گانا ہے نا وہ میری پسند کا پلے کرنا ہے, تو میں نے بتایا ان کو کہ بھائی پروگرام میں فرائیڈے کے دن جو ہے نا وہ کلام پلے کیے جاتے ہیں, تو اگر آپ کوئی کلام پلے کروانا چاہتے ہیں تو میں اس کو ضرور پلے کر سکتی ہوں. لیکن اگر آپ میرے پرسنل نمبر سے زیادہ مجھے اسٹوڈیو کے علاوہ واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں گے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا. نمبر میں آپ کو نوٹ کروائے دیتی ہوں, 01157100971. اس خوبصورت نمبر کو کیجیے گا سیف, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. اس کے علاوہ مجھے گوگل پر بھی سن سکتے ہیں, radiofaza.co.uk. آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا, وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آرجے کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے, سوال وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ویلکم بیک ٹو ریڈیو فضا ایف ایم 97.1. میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان حذیفہ حیدر، اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 97.1.

آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جس کا تعلق ہم سب کی روزمرہ زندگی سے ہے, اور وہ ہے وقت کی قدر. آج جمعہ کا مبارک دن ہے, کوشش کریں گے ہم اصلاحی باتیں, اصلاحی گفتگو ہمارے پیش نظر رہے, اس لیے آغاز کرتے ہیں ایک ریمکس قوالی سے, سفیانہ کلام سے. سنتے رہیے فضا 97.1.

آپ سن رہے ہیں اس وقت معروف گلوکار نصرت فتح علی خان کی آواز میں ایک خوبصورت ریمکس قوالی.

چونکہ آج کا ہمارا اہم ہمارا مقصد جو ہے وہ اصلاحی گفتگو ہے. یاد رکھیے کہ الفاظ کا چناؤ بہتر کریں, کہیں آپ کے بولے ہوئے الفاظ کسی کی ہلاکت کا سبب نہ بن جائے. اپنے دل کو صاف اور اپنی زبان کو شیریں رکھیں. وہ کہتے ہیں نا کہ میٹھی زبان والے کا زہر بھی بک جاتا ہے, جبکہ کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا. اور آپ کے الفاظ کا چناؤ, جو آپ کے الفاظ ہیں وہ آپ کی تربیت, خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں. بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی مانند ہوتے ہیں, اس لیے اپنی تربیت, اپنا مزاج اچھے الفاظ میں لوگوں کو بتائیں. لوگ آپ کے بارے میں رائے جب قائم کریں تو انہیں پتہ چلے کہ کسی اچھے خاندان سے آپ بلانگ کرتے ہیں. سامعین ریڈیو فضا, باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. اس وقت ایک اور قوالی ہمارے پیش نظر ہے. سنتری فضا 97.1 FM.

ویلکم بیک. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ایک بریک کے بعد آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان مضیفہ حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا ایف ایم 97.1. چونکہ آج کا ہمارا ایم ہے، ہمارا مقصد ہے کہ اصلاحی باتیں کریں، ایسی گفتگو جس سے اچھا تاثر جائے. اسی لیے کہتے ہیں کہ غصے میں غلط الفاظ کا چناؤ مت کریں، کیونکہ آپ کا غصہ ختم ہونے کے بعد اچھے الفاظ کا چناؤ آپ کو دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے. ہمیشہ اچھے الفاظ کا انتخاب کریں تاکہ آپ کی تربیت اور آپ کے بارے میں رائے اچھی قائم کی جا سکے.

دوستو دنیا کی ہر چیز واپس آ سکتی ہے لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آ سکتا. اس لیے کامیاب لوگ وقت کو صرف گھڑی کی سوئیوں سے نہیں بلکہ اپنے اعمال سے پہچانتے ہیں. ذرا سوچیں ہم دن بھر میں کتنا وقت موبائل پر غیر ضروری ویڈیوز یا فضول گفتگو میں گزار دیتے ہیں. اگر اسی وقت کا کچھ حصہ اپنی تعلیم، ہنر، صحت یا اپنے والدین کے ساتھ گزاریں تو ہماری صحت میں، ہماری زندگی میں کتنا مثبت فرق آ سکتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، چھوٹے چھوٹے فیصلے اچھے ہی بڑے خوابوں کو حقیقت بناتے ہیں. اگر آج آپ اپنے وقت کی حفاظت کریں گے تو کل وقت آپ کی کامیابی کی حفاظت کرے گا. اب ذرا مسکرا دیجیے، کیونکہ مسکراہٹ نہ صرف آپ کا دن خوبصورت بناتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی امید کا پیغام ہوتی ہے. اور اب وقت ہے ایک خوبصورت نغمے کا، بے لطف اٹھائیے، ہم حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. سنتے رہیے فضا 97.1 FM، کیونکہ فضا آپ کا اپنا ریڈیو ہے.

واپس آ گئے ہیں. دوستوں ایک سوال ہے, کیا ہم روزانہ صرف 10 منٹ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ آج اسکول میں کیا سیکھا, کیا کوئی بات انہیں پریشان تو نہیں کر رہی؟ یقین کریں کہ بچے مہنگے کھلونوں سے زیادہ اپنے والدین کا وقت چاہتے ہیں. تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جن گھروں میں والدین روزانہ بچوں کی تعلیم کے بارے میں بات کرتے ہیں, ان بچوں کا اعتماد, سیکھنے کی صلاحیت اور اخلاقی رویہ بہت بہتر ہوتا ہے. اس لیے صرف یہ نہ پوچھیں کہ بیٹا کتنے نمبر آئے, بلکہ یہ بھی پوچھیں کہ آج تم نے کون سی نئی بات سیکھی. پیغامات کا سلسلہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنے پیغامات بھیجنے کے لیے 0115710097 ڈائل کیجیے, اپنا نام لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنے شہر کا نام لکھیے اور پیغام لکھیے اور سینڈ کر دیجیے. ایک پیغام آیا ہے عائشہ لاہور سے, میں ایک ٹیچر ہوں, تمام والدین سے گزارش ہے کہ بچوں کا موازنہ دوسروں سے نہ کریں, ہر بچہ اپنی صلاحیت رکھتا ہے. عائشہ صاحبہ بہت خوبصورت بات. دوستو ہر بچوں میں کوئی نہ کوئی خاص صلاحیت ہوتی ہے, کوئی پڑھائی میں اچھا ہوتا ہے, کوئی کھیل میں, کوئی مصوری میں اور کوئی تقریر میں. ہمارا کام بچوں کا اعتماد بڑھانا ہے, نہ کہ ان کا حوصلہ توڑنا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سچ بولے تو پہلے خود سچ بولیے. اگر چاہتے ہیں کہ وہ کتابیں پڑھے تو کبھی بھی اسے اپنے ہاتھ میں بھی کتاب نظر آنی چاہیے. بچے ہماری باتوں سے کم اور ہمارے کردار سے زیادہ سیکھتے ہیں. اب وقت ہو گئے ایک خوبصورت فرمائشی نغمے کا, جو تمام اساتذہ والدین ان کے بچوں کے نام جو اپنے روشن مستقبل کے لیے محنت کر رہے ہیں.

پیغامات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ایک پیغام آیا ہے قاسم نواز ڈوڈیال سے, ان کا تعلق کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک شاعری اتباع کر ایک غزل ہے کہ سنو اندھو سنو بہرو قیامت جب ہو یوں برپا بغاوت فرض ہوتی ہے. اپاہج مردہ دل لوگوں بغاوت فرض ہوتی ہے, جہاں انصاف کرسی ہو جہاں قانون کرسی ہو جہاں عالم بھی کرسی ہو جہاں مذہب بھی کرسی ہو, جہاں حاکم نہ ہو اللہ جہاں قانون نہ قرآن وہاں حکم خدا ہے, یہ بغاوت فرض ہوتی ہے.

جب بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے تو یہی دعا کریں کہ خدا بخت دے, بر وقت دے, ہر وقت دے اور برحق دے. اپنے لیے ہمیشہ جو بھی مانگیں اس میں خیر ضرور مانگیں. آزمائش آتی ہے تو اس عظیم کائنات میں چھوٹی سی زمین پر چھوٹے سے دل کے مالک اس انسان کو لگتا ہے کہ مشکل اب ختم نہیں ہوگی, مگر اللہ کی رحمت پر قربان کہ کائنات کی وسعتوں کا مالک اسے ایسے ختم کر دیتا ہے گویا وہ کبھی آئی ہی نہیں تھی. انسان کی تو اوقات بس اتنی ہیں کہ وہ تو نہ دکھ سے بھاگ سکتا ہے اور نہ ہی خوشی کو خرید سکتا ہے. دنیا میں سب سے مطمئن انسان وہی ہے, سب سے زیادہ مطمئن وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے ثبوت کرنے کی عادت رکھتے ہیں.

ہمیشہ اپنے ظرف کو بڑھا رکھیے, انا سے بچیے. انا چونکہ تین حروف پہ مشتمل ہے اور یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے جو بڑے سے بڑے, گہرے سے گہرے رشتوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے.

اچھا ذرا تصور کیجئے کہ اگر آپ کو دوبارہ بچپن میں چلے جائیں آپ, تو اسکول یا وہ یونیفارم, وہ فرینڈ, وہ چھٹیاں, وہ چھٹی کی گھنٹی بجنا, وہ دوڑتے ہوئے اسکول سے باہر نکلنا اور باہر کھڑے ہو کے دوستوں سے باتیں کرنا, پھر اپنی اپنی گاڑی پہ بیٹھ کے گھر کو جانا, وہ کتنا انجوائیبل موومنٹ تھا. اور اگر آج کی بات کریں تو آج ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ زندگی میں موقع ہی نہیں ملتا کبھی اس طرح کی انجوائمنٹ کرنے کا. میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ آپ زندگی میں ویک پہ کم از کم اپنے لیے ایک دن ضرور نکالا کریں جس میں صرف آپ ہوں, صرف اور صرف آپ, نہ کہ کوئی اور. اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ زندگی جینے کا اصل مقصد بھی اسی لمحات میں ملتا ہے بندے کو. اور ایسی بندے کے اندر تھنکنگ آتی ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ چیز میرے ذہن میں پہلے تو نہیں تھی, کیونکہ بندے کا اس وقت مائنڈ بالکل فریش ہوتا ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کو لے کے آگے چلیں. اچھا آپ کو کہیں بچپن کی کچھ شرارتیں یاد ہیں جو آپ نے کبھی بچپن میں کی ہوں اور ان کو ابھی بھی یاد کر کے آپ کہتے ہوں کہ کیا ہی وہ شرارتیں تھیں, اور ہم وہ شرارتیں کیا کرتے تھے بچپن میں, اور یہ شرارتیں کیا کرتے تھے, آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے. اور بتانے کا طریقہ وہی پرانا ہے, واٹس ایپ پہ آپ میسج کرنا اپنا نام اور اپنے شہر کا نام اور اپنی پیاری سی شرارت بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کوئی ایسی خواہش جو آپ گانے کی خواہش ہو, یا آپ کو کسی کی برتھ ڈے وش ہو, یا آپ کو کسی کی ویڈنگ اینیورسری وش کرنا ہے, یا کوئی سانگ کسی کو بھی ڈیڈیکیٹ کرنا ہے, اپنے فرینڈ کو یا اسپیشل ون پرسن کو, آپ ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں. اور بتانے کا طریقہ وہی پرانا ہے, واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں. اور میں واٹس ایپ نمبر ایک بار پھر رپیٹ کر دیتا ہوں, 01157100971.